Det var musik ifrån musikalen och operan Porgy and Bessie med George Gershwin. Och här hörte vi en av de kända melodierna därifrån, men kanske lite okända versionen. Det var Annie Lennox det, med Summertime också ifrån 2014. Ska vi till en artist, en amerikansk artist som heter Christopher Joseph Isaac, men vi känner nog under artistnamnet Chris Isaac. Blev född 1956. Amerikansk rockmusiker och skuespelare född i Stockton, och Stockton det är ju då en by i San Joaquin County i delstaten California. Han blev född i, som sagt, i Stockton i Kalifornien på St. Joseph's Medical Center, son av Dorothy, född Vignolo, som arbetade på en potetgullfabrik, och Joe Isaac, som ledde från 1929 till 2012, en gaffeltruckchaufför. Isaacs mor är italiensk amerikaner med upphav från Genova, och Isaacs far är tysk amerikaner. Han har också varit med i några filmer också. Jag kan bland annat nämna Gift med mafian, som där spelade han då The Clown ifrån 1988, Nattsvärmaren, där spelade han då som SWAT Commander ifrån 1991, Twin Peaks från Fire Walk With Me, som där spelade han en specialagent som gick under namnet Chester Desmond ifrån 1992, för att nämna nå. Han kom med sitt debutalbum Silvertone ifrån 1985. Och så kanske det mest kända albumet och den kända låten hans, Wicked Game, den blev gitt ut på en platta ifrån 1989 som heter Heart Shaped World. Och nu ska vi till en platta som han gav ut i 2009. Mr. Lucky. Och här ska vi få en lite okänd sång alltså ifrån Chris Isaac, och den heter Summer Holiday.

Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulnat fotografi. Med åren blev hon en drömmens saga. En ensam vandrare.

Kött. Och vi hade också ett långt samarbete med Dizzy Tunes. Vi gick bort i 2007. Och vi ville fyllt 79 år hur idag. I 1948, Marshallhjelpen, alltså ett amerikanskt bidrag till genuppbyggingen efter krigen, det blev godtaget av Stortinget. I 1951, Jean-Claude Duvalier blev kallt Baby Doc, blev född. Han var diktator på Haiti från 1971 till 1986. I 1952, författaren Thorvald Sund blev född. I 1954, Asbjørn Sunde blev dömt 8 års fängsel för spionage till fördel för Sovjetunionen. I 1959 författaren Johan Boyer, han döde och att han skriver om den sista viking. I 1960 Tromsöbrua blev öppnad. I 1962 Frankrike godtog Algeriet som stat efter folkavstämning. 1962 den amerikanske filmskuespelaren Tom Cruise blev född. I 1971 vokalist i The Doors Jim Morrison, han döde i Paris av stort alkoholförbruk. I 1973 det sista KSSE-möte som var konferensen för säkerhet och samarbete i Europa blev hållt i Helsinki. Och så kan vi ta med oss att i 1992 i Estland så trådde den nya grundloven i kraft. Så det är lite om det som har skett också på den 3 juli. Nu ska vi föra lite musik igen och denna gången så ska vi föra ifrån en artist som gikk bort her nå for ikke så mange dager siden. Nå var det vel bisettelsen hennes for en 2 dager siden, løpende var på onsdagen. Hun gikk bort 19. juni, ble altså født i Tromsø. Og hun ville jo i år fylt 80 år. Det er Kirsti Sparbo. Og vi skal høre henne med sangen «Livet er herlig».

Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet,

vinner så fort som den vill. Kommer och försvinner bort och varar allt för kort.

0: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
1: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

Det var Lasse Stefans vi hørte der med låten Mot en ny horisont. Da skal vi høre litt på gruppa The Moonlighters. De har en låt som heter Man lær så lenge man lever.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften fredagen den 3. juli. Du kan egentlig ikke få en bedre arbeidsplass, men fristelsen ble likevel for stor, sier Toril Vangen, som forlater Coop Rix Krøderen i løpet av høsten. Drømmer du om å jobbe som butikksjef, har du muligheten til å søke nå. Etter drøyt 4 år takker nemlig Toril Vangen for seg på Krøderen. Hun bytter gult med rødt som ny butikksjef ved Coop Extra på Klekken. Dette har vært et tøft valg for meg. Jeg har knallfine medarbeidere her på Krøderen, og kan egentlig ikke få en bedre arbeidsplass. Og når jeg så fikk tilbud om en større butikk med flere ansatte, ble fristelsen likevel for stor, sier Vangen til Bygdeposten. Den avtroppende butikksjefen skryter av en gjeng ansatte som i svært stor grad er selvgående. Uansett hvem som blir ny butikksjef, kommer vedkommende til dekka bol. Nå skal jeg selv snart ha sommerferie, og jeg vet at det ikke kommer noen telefoner eller spørsmål i den tida. De ansatte er dyktige og klarer seg selv, sier Vangen. Akkurat når hun slutter som butikksjef, avhenger av når en ny butikksjef er på plass. Regionsjef Vegard Hus i Coop Øst er mannen som leder ansettelse. Søknadsfristen går først ut 5. juli, så har han foreløpig ikke startet å se på søkerne. Det jeg har registrert er at vi har en fin bunke med søknader, og det vil overraske meg om ikke noen av dem er fra interne Coop-ansatte. Og hva slags menneske er dere på jakt etter? Vi trenger noen med ståpåvilje som kan gli inn i det gode miljøet som er på Krøderen. Regionsjefen skal naturlig nok også ha ferie, men noe arbeid blir det likevel. Målet er nemlig å ha en ny butikksjef ansatt allerede mot slutten av måneden, og målet er en rask prosess for å få en ny butikksjef på plass så raskt som mulighet til høsten, og det ventes på Toril på Klekken også, sier Hus. Og dette skriver da bygdeposten.no. Og Energis oppkjøp av Vardar sender enorme pengesummer til eierne, og kommunene i Midtfylket får over 290 millioner kroner. Styrene i Å Energi og Vardar har blitt enige om at Å Energi overtar Vardars operative virksomhet. Grunnlaget for transaksjonen er å kunne frigjøre kapital og skape grunnlag for økt fremtidig utbyttegrunnlag for Vardars eiere. Og transaksjonen vil samle sterke offentlige eide fornybare kraftressurser i et større industrielt fellesskap og styrke og energis regionale posisjon i Buskerud, skrev selskapet i en pressemelding 25. juni. Selve kjøpesummen ligger på over 4 milliarder kroner. Rundt 2 milliarder av dette beløpet går til Vardars 18 eiekommuner. Og Øvre Eiker kommune eier 8% av aksjene og får rundt 160 millioner kroner. Modum kommune eier 3,5% av aksjene og får rundt 70 millioner kroner. Sigdal kommune eier 2,3% av aksjene og får rundt 46 millioner kroner. Krøstra kommune eier 0,76% og får rundt 15 millioner kroner. Og hvis transaksjonen gjennomføres som planlagt, får kommunene pengene inn på konto i november. Ordfører i Øvre Eiker, Adrian Tollefsen, er svært fornøyd med ekstra midler til kommunen. Jeg er så glad at jeg nesten ikke har ord, sier ordføreren Tollefsen gledelig til Eikeblad. Også i Modum er ordføreren naturlig nok positiv til pengeflommen, og slik jeg ser det er dette utrokende positivt for oss. 70 millioner kroner vil komme meget godt med i en periode med store investeringer i kommunen vår, uten at jeg skal forskuttere hva beløpet blir brukt til, sier ordfører Sunne Grøndal Aamodt til Modum kommunes hjemmeside. Og dette skriver da bygdeposten.no. Nå stenges dørene til klesbutikkene Marianne AS og Mille Fiori. I over 25 år har Henriette Flagge vært en sentral skikkelse for handelen i Stasjonsgata i Hokksund, men i løpet av høsten er en lang epoke over. Butikken Marianne AS har en lang og stolt historie i bygda. Den ble opprinnelig startet av søstrene Kristina Sundsmoen og Martha Harstad helt tilbake i 1970, noe som betyr at butikken i år er 56 år gammel. Flagge tok over driften for 25 år siden, og for 5 år siden så utvidet hun virksomheten da hun også også köpte nabobutiken Mille Fiori. Orsaken till uppköpet är att du hade överskudd och inte önskade bli liggande igen som den enaste klädesbutiken I gata då förre ägare önskade att sälja. Beslutningen om att stänga är inte tagit över natta. Flagget berättar att hon begynte att tänka på avveckling för halvannat år sedan för den ändliga avgörelsen blev tagit lika för jul I fjol. Huvudorsaken är väl egentligen att jag inte når ut till nya kunder för jag har ju många goda lojala kunder men jag trenger nya och stänga butikarna blir trist och rart. Dörrarna stängas troligen för gott I löpet av oktober och flagget pekar på att marknadsföring idag kräver stor insats på sociala plattformar som Facebook och videoinnehåll, något som varken är intresserad I, har lust att bruka pengar på eller känner sig komfortabel med. Samtidigt märker hon att den trofaste kundbasen är I ändring. Många har varit med henne helt från uppstarten för 25 år sedan. Det är klart de börjar ju att bli gamla nu så vi är ju avhängiga av de nya som kommer till. I tillägg understreker hon att pandemin ändrar handelmönstret till folk I riktning netthandel och att folk idag generellt är mer försiktiga med pengebruken. Själv om flaggen nu ger sig är du rask med att påpeka vem som har varit avgörande för butikens succé. De ansatte, speciellt trekker du fram Liv Flågan på 77 år som har varit med genom alla åra I tillägg till Evi Hofsvang och Heidi Kristiansen. Jag har varit otroligt heldig med dem, skryter hu. Och mens Marianne AS avviklas för gott, håller flagget dörra på glött för någon andra kan ta över Mille Fiori-butiken. Och Mille Fiori är fortsatt levedyktig för den rätte person som grejer att driva det vidare på en helt annan måte än mig. I tillägg till butikdrifta ger hon sig också som ledare I byens handelsstand och som arrangör för Hokksundane. Det tar upp mycket av tiden min och planlägger slika arrangemang som bland annat Hokksundane och det är också helt naturligt att jag drar mig tillbaka eftersom jag inte längre ska driva butikarna I Hokksund. När dörrarna till butikarna låsas till hösten väntar en ny vardag. Flagget är utdannad lärare men eftersom hon har drivit verksamheten I centrum i över två tio år är det länge sedan hon har undervist. Jag utelukker ikke att gå tillbaka till läraryrket men det är nog inte det som står överst på listan akkurat nu. Det enaste jag önskar är att ha lite mer I fri helgene eftersom jag har jobbat mycket helger I butikarna smiler hu. Och detta skriver då eikeblad.no. Tryggare färdsel I Egedal centrum har länge stått högt på önskelista till trots för att reguleringsplanen är på plats la byggingen av den nya miljögata vänta på sig. I många år har det varit ett starkt önske om att statens vägvesen ska göra Egedal centrum tryggare för mycket trafikanter, speciellt I ferie och utfartshelger. Vägvesen satte länge tiltaka på vänt I påvänt av en ny reguleringsplan och då denna äntligen blev vetat I fjol höst uttalade ordförande Weber Nåsan Seljord att målet var en färdig miljögata I löp av 2026. Projektet blev då anslått och kostade I underkant av 9 miljoner kronor och finansieringen skulle ske genom ett spleiselag. Privata grundare täcker cirka 5,9 miljoner kronor, något som tillsvarar omtrent 2/3. Detta fördelas efter hur stort areal var ägare har. Buske fylkeskommun och Statens vägvesen ska bidra med de resterande miljonerna och förklarade ordföranden den gången. Arbetet med miljögata har emellertid inte startat ännu. Seljo berättar till Bygdeposten att orsaken är att kommunen I år har valt att prioritera flom och skredsikring I centrum, något de har fått medel till från NVE. Ordföraren understreker likaväl att trafiksäkerheten inte är glömt. Det hastar fortsatt att få på plats tiltag för att bedre trafiksäkerheten I centrum. Därför förväntar jag nu att projekteringen av miljögata färdigställas tidlig höst, så att arbetet trast kan sändas ut på anbud, säger Seljord. Och Sigdals ordförare har per idag inte lovat något om när den efterlängtade miljögata vill stå färdig, men berättar att det inte vill ske I år. Vi må nog dessvärre belaga oss på att miljögata inte vill bli färdigställ för tidigt. Sommaren 2027 avslutar Åsan Seljord. Och detta skriver bygdeposten.no. Det var de lokala nyheterna.
2: Radio Modum, stationen med rykande färska nyheter, direkta sändningar och ett varierat programtillbud. Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år med varierad musik. Lokala nyheter, reportager och underhållning varje eneste dag.
4: Tusen tack för att du lyssnar.

i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet.

Det var sommeren det hände med Cool Candies här i ett försvingande sommarspecial. Nästa band, de kom ifrån Småland i Sverige och kallade sig Kosmos. De kom från en liten plats som heter Vislamba. Och Kosmos, de kommit med en fin plata 1997 som heter Jag har en dröm. Och för den plata ska vi plucka en sommarlig melodi idag som heter Sommarvind.

flickan. Det är jag som offrar mig för handelsbalansen och badar naken med en dalahäst under armen. Jag är så glad att jag är svensk. Jag känner den nya nationaldräkten som dels framhäver landets kulturella traditioner samtidigt som den låter natur- och rikedomarna komma till sin rätt. Dräkten är designad Kättja av Sweden. Hon har kallat den mums för män. Så fort jag drar kjortel över knät så exploderar plånboka på tre engelsmän. Ja, en måste ju förvalta sitt pund. Amerikanare däremot måste vi flickor vara försiktigare med. Ja, vi måste tänka på att dessa människor har en underutvecklad moral. Där sover mannen till höger, hustrun till vänster och svärmor i mitten. En amerikansk äkta man behöver därför bara se mig barfota för att bli crazy. Tänk, jag har varit med i tre svenska filmer och blivit förförd av Tor Isedal. Ja, dessa har lockat hit tusentals manliga turister. För det var ju lite sydtysk och portugis så finns det ju längst inne en liten Isedal. Varje år kommer den här tidningen Playboy hit och fotograferar mig i bastun. Jag hade inget var rädder för. Mamma är med och håller i blixtlampa. Jag är så glad att jag är svensk. Ja, här gäller det ju nu som alla vet, utom turistcheferna, att sälja Sverige till de utländska turisterna. Och då frågar jag sig, vad är det som säljer? I detta sammanhang är den svenska flickan undervärderad. Ja, vem tror du skramlar in mest kosing åt moder Svea? Alva Myrdal eller fröken Sverige? Ja, den som inte kan räkna ut det, han är allt bra närsynt. Ja. Eller tänk er en bröstbild av Ulla Jakobsson. Och likadan bröstbild av Gunnar Lange. Ställ de bilderna bredvid varann i skyltfönster i New York. Folk tycker en jädrans skillnad. Jag tänker, görs det såna här turistfilmer om Sverige, va? Som skickas ut över hela världen. Ja, men vad är det de bullar upp på vita duken? Jo, höghus ifrån Vällingby. Va? Är det så märkvärdigt det? Att vi har fått statar längre att stå upp. Ja, och tänk, här har vi ett sånt utmärkt propagandainstrument i revisionen. Jo, men vad är det som visas där? Jo, smutsiga fotbollsspelare. Ja, och den här dykarbasen Fälting på Vasa. Tror du att det kommer hit en massa rika tyska grosshandlare och ställer sig glo på ett 300-årigt vrak? Ja? När det dräller av skuter som är 18-20 år. Nej, här borde du skicka idla flickorna och mig i elden. Sätta nätstrumpor på tv-salonflickor. Ja, för det ser vi att turisterna, de är som hungriga hundar. De vill ha ben. Därför är jag glad att försynen har utrustat mig med så mycket försäljningsargument. När jag är ute och promenerar en solig eftermiddag i juli så står italienarna tryckta kring väggarna och skriver vykort hem och ber kompisarna skynda till Sverige. Och tänk, en österrikisk försäljare av skidbinslen. Han gav mig den vackraste komplimang en svensk flicka kan få. Han sa att jag var som en landsväg i Alperna. Smal, kurvig och farlig. Jag är så glad att jag är.

0: Ja, det var The Diamonds, det var Little Darling.
1: Ja, også fra den samme filmen som vi har spilt musik fra hele kveld.
0: Ja.
1: Siste natt med gjengen, eller jeg lurer på hvordan klarer du for American Graffiti til å bli siste natt med gjengen? Du sitter der med oversettelsesboka.
0: Men så ja, nej det är väl visst det är gjort det är den norska översättelsen så må vi väl bara tro att det här är någon som har tagit på frihand tror jag.
1: Ja, men jag husker ju också mer för än nå filmer. De fick ju inte den norska texten eller titeln. Det var ju inte en översättelse och tydligen någon som hade betalt för att finna på en ny en.
0: Ja.
1: För det som unge så irriterte det oss nå veldig at det skulle være nødvendig å gjøre det på den måten.
0: Ofte så jo også tekstinga ikke synkront med det som egentlig blir sagt I en del filmer.
1: Nei, jeg må si, jeg glad for at jeg skjønner litt engelsk, for ellers hadde jeg gått grep av en del ting innimellom.
0: Jeg gjør det sånn, ja, at jeg slår av teksten noen ganger hvis jeg ser på DVD-er eller sånn streamingtjeneste hvor jeg kan gjøre det.
1: Ja.
0: For jeg synes det blir for dumt. Men! Jeg har jo et par tyske TV-kanaler, og tyskerne, de driver ikke med tekst, de dubber.
1: Ja, jeg husker, jeg har vært I Tyskland og på hotell, slått på TV-en, og så får sånne kjente amerikanske TV-serier, som plutselig snakker de så, du vet det amerikaner, så snakker de tysk.
0: Ja.
1: Litt kjedelig det.
0: Men det åpner for en mulighet for disse kanalene.
1: Jaha.
0: Det at når de da ikke har det originale språket, så omgår de litt grann rettigheter, så at da kan de også sende I utlandet. Så...
1: Hvordan mener du?
0: Jo, hvis du har, du må jo ha rettigheter til å sende forskjellige ting.
1: Ja.
0: Sånn som fotball for eksempel, så slår jo av TV-kanalene I de danske og sånn her hjemme når det kamp på TV. Men, hva gjelder film da? Så det sånn at hvis du fjerner originalspråket, ja, da endres dette her med rettigheter I hvert fall I andre land, så da kan du strengt tatt sende det ut I internasjonalt farvann, han har sagt.
1: Men I all verden.
0: Ja.
1: Her må du være noen av de som jobber med rettigheter som ikke har så riktig stått opp om morgenen.
0: Det må vi tro.
1: Ja, det hørtes. Ja.
0: Ja, så... Men jeg har nok en plate liggende klar, og det den siste jeg har tenkt å kjøre I kveld, så jeg tenkte å kjøre American Graffiti resten av tida.
1: Og du all verden.
0: Ja. Det en gruppe som heter Reddick.
1: Og de, har du hørt om dem, ja?
0: Ja, de synger Det var tider det.
1: Ja, men det var det.
0: Men de har med seg en gjestartist, så nå skal du bare høre.

0: jeg drømmer meg nesten vekk her, altså Sean Lowry og melodien Love Me When I'm Old. Det må vi jo bare håpe på alle mann, at vi blir tatt vare på når vi blir eldre. Og ja, vi skal jo selvfølgelig fortsette her I Musikkekspressen, det ikke noe tvil om akkurat det. Nå begynner vi å nærme oss slutten så, for I dag, så vi får vel roe det hele litt ned, tenker jeg, med lange melodier. Men vi skal I hvert fall ha med oss en melodi til, og her blir det I hvert fall veldig mye trøkk. Det tror jeg vi kan si ganske klart. For det da sånn at det vi skal høre, det en melodi som heter så mye som Hoppa Hulle, og det Burt and his Willis Boys. Jeg tror ikke det Bert Karlsson der snakker om dette her, og hans versjon av israelske hoppa hulle hulle hulle. Og her så det sånn da, at vi drar I gang Bert and his Willis Boys, eller Willis Boys. Så ja, vær så god, sier vi her.
1: Jag går kring och skräpar men har gör mycket att göra. Jag undrar om det händer något spännande idag. Jag pillar mig I näsan, allting en salig röra. Man måste koppla av och ge folk vad de vill ha. Livet ska vara roligt och jag skiter I kultur. Och spriten ska vara gratis när det har aldrig sagt. Men passar man sig inte får man sitta av I

och lyssna på kassetten vilka låtar jag ska välja. För ska det gå åt helvete så går det med musik. I dörren står det alltid några gnälliga artister och undrar om det kommer någon royalty till jul. Jag blir så jävla trött på alla klagomål och twister.